Klapa Campanel. Osvježila je Doriana Greja i Sjaju Tami. Dobro vam jutro u 8 sati i 26 minuta.